från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

prostituerad till digniteten av en prostituerad. Oändlig, bottenlös regression. Man vill tysta hur vilda marken sjunger, som man fruktar hur rovdjurens hunger ska störta medias.

med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur flocken marscherar.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

is Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna onsdag den 16 september. Och jag som spelar musik för dig från och med nu fram till klockan 10 heter Daniel Hjeldeus. Massa härliga grejer på gång förstås. Vi har Europe, Bon Jovi och Halloween på ingång här i det allra närmsta. Men vi rullar igång denna onsdag med svenska hit. Det här är One by One. God morgon, god morgon!

denna onsdag den 16 september. Daniel heter jag förresten. Programmet heter Morning Glory. Pågår fram till 10. 06 till 10, måndag till fredag här på Pirate. I eftermiddag sen, precis som vanligt, mellan 14 och 16. Nej, 14 och 18. 14 och 18 och inget annat har du sällskap av Chris Wolfbrandt och Rockpass.

0: pirate rock.
1: Hello, here's Roland Grappo from Masterplan, and you're listening to Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars.

till lördag Mittwoch, kärt barn har många namn. Daniel Jeldeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Kommande halvtimmen fram till nyheterna ska du få Within Temptation, du ska få Journey, vi har AC/DC och Rammstein på ingång för att nämna några. Allra närmast singel nummer 2 ifrån John Norums debutplatta Total Control ifrån 1987. Det här är Let Me Love You.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Fire Talk när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen för denna onsdag och även torsdag och fredag här, så vi har lite koll på hur det ser ut de kommande dagarna. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till fram till klockan 10. Det blir mer av västkustens bästa rock tillsammans med mig, Daniel Geldeus, med andra.

0: SD-toppen Gustav Gellerbrant är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrant sågs också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför riksrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Okej, vem servar?
3: Det får vi klunsa om.
2: Okej, då kör vi.
4: Sten, sax, påse.
2: Yes, vi börjar serva.
3: Bra, då tar vi denna sidan.
2: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
3: Nej.
2: Hamburgaren, haha.
3: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
2: Jag servar.
3: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
5: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Priest, Grindr här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00 och du fick en nyhetsuppdatering där alldeles nyss. Och nu ska vi då ta en titt på väderprognosen. Och det börjar ju ganska fint och härligt här i Göteborg idag. Solen har precis gått upp. Den går upp 6.42. Och sen har vi växlande molnighet och en hel del sol fram till lunch. Då kan det komma ett par droppar lokalt. Även under eftermiddagen ett par droppar här och där. Men annars så ganska så soligt idag i Göteborg. Hyfsat svaga vindar ändå. En 7-8 meter per sekund från syd-sydväst och en temperatur på 17 grader ungefär. Imorgon torsdag då, ett liknande väder även om risken för regn under dagen är lite mer överhängande. Fortsatt då vindar ifrån syd till väst och en temperatur på 15-16 grader. Fredag sen, ja det är mer eller mindre copy-paste faktiskt. Lite sol, lite moln, lite regn, lite så här mittemellan väder då helt enkelt veckan ut.

More Girls Like You här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel när klockan är lite drygt 7:20 här på morgonen denna onsdag 16 september. Vi har Guns N' Roses på ingång om en stund, vi har UFO, vi har Kiss, vi har Aerosmith och vi har Five Finger Death Punch och nu allra närmast, det här är Foreigner Hot Blood.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Paolo from Trivium, and you're listening to us on Pirate Rock.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Pirate Rock.

N' Roses, Live and Let Die, som ju är en Bond-låt från början, ifrån 1973. Filmen där med samma namn, Live and Let Die. Låten är ju från början en låt av Paul och Linda McCartney, det vill säga gruppen Wings. Så är det med det. Det här är Morning Glory på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Aerosmith på ingång här om en stund. Vi har Five Finger Death Punch lite längre fram. Och nu närmast Kiss. Det här är Come On and Love Me.

Boston's finest Aerosmith, Sweet Emotion här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00 denna onsdag morgon 16 september. Vi får med andra ord snart en nyhetsuppdatering här vid heltimmen, och efter det sen tar vi ytterligare en titt på vädret för dagen och dagarna som kommer. Jag sitter med dig fram till klockan 10, så lite drygt 2 timmar till. Bli mer av västkustens bästa rock tillsammans med mig då, med andra ord. Vi har Five Finger Death Punch på ingång här om en liten stund. Efter det sen Hailstorm. Och nu allra närmast. Det här är Kicks, Don't Close Your Eyes på Pirate.

0: Idag inleds rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster och Valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster. Ett resultat väntas först imorgon. SD-toppen Gustav Gellerbrandt är snart tillbaka i tjänst. Han gick på föräldraledighet från regeringskansliet i samband med att Expo avslöjade att hans sambo spridit artiklar och inlägg från kanaler kända för rysk propaganda. Gellerbrandt såg också delta på ett möte med partiet under tisdagen. Republikanen Thomas Massey har begärt att försvarsminister Pete Hegseth ställs inför krigsrätt med motiveringen att han bröt mot konstitutionen genom att delta i beslutet om att inleda kriget i Iran utan kongressens godkännande. Röstningen i representanthuset är planerad att äga rum inom 2 dagar, men det råder osäkerhet kring stödet från andra republikaner. USAs krig mot Iran har kostat landet 38 miljarder dollar i direkta utgifter. Minst 3 personer har dött och 1 har skadats efter en helikopterkrasch vid en parkeringsplats i Los Angeles. Helikoptern tillhörde en kanal som bevakade en bussolycka samma kväll. Orsaken till kraschen är för närvarande oklar. Och Danmark kan vara på väg att införa en turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Detta rapporterar affärstidningen Börsen med hänvisning till flera regeringskällor. Förslaget är 20 kronor i skatt per övernattning för utländska gäster i de 2 städerna. Intäkterna från skatten ska användas för att finansiera större skattesänkningar som regeringen planerar att föreslå i höst.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Korn, Word Up här på Pirate Rock Morning Glory när klockan har passerat 08.00 och du fick ju en nyhetsuppdatering där och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så 2 timmar till ungefär. Vi ska ta en titt på vädret då och det är väl egentligen inte sådär jättemycket att orda om. Vi har växlande molnighet, en del sol, en del moln då med andra ord, och dessutom lokala skurar, en temperatur på 15-16 grader här de kommande dagarna. Dessutom en vind ifrån syd-sydväst som är väl snäppet starkare än vad den har varit de senaste dagarna. Så det blåser på lite mer upp mot en 7-8 sekundmeter ungefär. Ska vi se lite längre fram i den här timmen då. Van Halen på gång, LA Guns lite längre fram då. Triumph heter de, inte någonting annat. Och Heat. Nu närmast Motley Crue, det här är Generation Swine.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Van Halen, Dancing in the Streets här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20 över 8 då på morgonen 16 september, visar kalendern. Och vi ska ta en titt på dagens datum här om en stund. Vi ska också lyssna på mer musik. Vi har Triumph på ingång, vi har Heat och ska vi se lite längre fram, Bon Jovi, Leatherwolf också, massa sköna grejer. Allra närmast ett av de stora sleazebanden där i slutet på 80-talet. Det här är LA Guns.

0: Pirate Rock.
1: Hi, everybody. Bonjour. This is Joe from Gojira, and you're listening to Pirate Rock.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
6: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
7: This is Pirate Rock.

Running to You här på Pirate Rock denna onsdag morgon. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Sitter med dig fram till klockan 10. 90,7, 95,4 är frekvenserna vi sänder via här på FM-bandet i Storgöteborg. Men vi finns ju också digitalt då förstås. PirateRock.se är det som gäller då. Och det vet jag att det finns en hel massa som sitter och lyssnar runt om i landet. Det vet vi för att ni mejlar in, önskar låtar och skickar hejarop och kommentarer. Och det är vi riktigt, riktigt glada för. Fortsätt gärna med det.

Jovi, Without Love, ett av spåren ifrån det här fantastiska albumet Slippery When Wet ifrån 1986. Bandets tredje platta som ju breakade dem stort i hela världen. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Sitter med dig 2 timmar till ungefär. Nej, förlåt, 1 timme till bara. Herregud vad tiden går. Fram till klockan 10. Klockan är alldeles strax 9. Vi ska få nyheter här om en stund. Innan dess ett par låtar till. Vi har en klassiker med Motörhead på ingång här alldeles strax. Och innan dess en softare låt med Ozzy Osbourne ifrån plattan Bark at the Moon. Det här är So Tired.

0: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men Valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Running Free här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9.00 denna onsdag morgon 16 september. Daniel heter jag, sitter med dig i en timme till då fram till klockan 10. Morning Glory 06-10 vardagar här på Pirate. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen eftermiddag 14-18 Christer Wolfrant och Rockpasset.

John Norum, Still the Night från hans andra soloplatta Face the Truth ifrån 1992 tror jag, om jag inte minns helt fel. Glenn Hughes som sjunger på den här låten, som dessutom är en cover då förstås, från början släppt av och med projektet eller bandet Phenomena. Det här är Morning Glory på Pirate. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. En knapp timme till då, med andra ord. Vi har AC/DC på gång här alldeles strax. Innan dess Journey. Det här är Open Arms på Pirate.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Pirate Rock.

från Europe, Scandinavian Eyes. Då får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i ungefär en halvtimme till då, fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18.

Jay-Z bildades i Los Angeles 1988 och släppte debutplattan No Rules 1991. Därifrån plockade vi You're So Strange. Det här är Morning Glory, Pirate Rock. Daniel heter jag. Sitter med dig en liten stund till då, fram till klockan 10. Nu närmast Def Leppard. Det här är Rocket.

Def Leppard, Rocket ifrån plattan Hysteria ifrån 1987. Och det får väl avsluta Morning Glory här idag, denna onsdag 16 september. Daniel heter jag. Jag är tillbaka imorgon igen, 06.00. Då är det torsdag. Ha det gött tills dess. Fortsätt lyssna på Pirate Rock. Vi kör rock nonstop nu fram till 14. Och sen då i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset. Gött gött, hej hej!

0: Idag inleds räkningen av valets sista röster och det kan teoretiskt sudda ut oppositionens ledning på 2 mandat. Exakt hur många röster det rör sig om är oklart, men Valmyndigheten uppskattar att det är runt 300 000. Oppositionen leder för närvarande med 33 541 röster och ett resultat väntas under morgondagen. Socialdemokraternas plan är att hålla Vänsterpartiet utanför regeringen, men att i utbyte erbjuder de tjänstemän i regeringskansliet. Detta uppger källor för DN. Vänstern skulle i så fall få en roll som liknar den som SD haft i Tidösamarbetet. Enligt källorna var S förstahandsplan att bilda en mittenregering med bland annat KD, men till detta verkar mandaten inte räcka. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Fram till den 14 september har 448 fall rapporterats, visar färsk statistik från myndigheten. Vad årets ökning beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Under de senaste 10 åren har fallen ökat med cirka 6% per år. Och arbetslösheten i Sverige låg kvar på 8,7% i augusti enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år uppgick till 5,3 miljoner, vilket innebär en sysselsättningsgrad på 69,6%. Och det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
1: Din tonåring är redo för E4-an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: Idag inleddes räkningen utav utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna. Det handlar om runt 300 000 röster, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Innan de sista rösterna räknas har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Men att det skulle vända resultatet till tidepartiernas fördel ses som osannolikt enligt Maria Solevid, valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanadas premiärminister Mark Carney att bli den första associerade medlemmen till EU. Under sitt tal föreslog hon även skapandet av ett eget säkerhetsråd liknande NATOs artikel 4 för att hantera hot mot medlemsländernas territoriella integritet och säkerhet. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning. Sydtoppen har krympt med 10 cm sedan förra året och är nu 2088,3 meter hög. Nordtoppen är med sina 2096,8 meter Sveriges högsta punkt för åttonde året i rad. Förra året så smälte sydtoppen med 1,5 meter. Och de svenska företagen ser en allt ljusare framtid enligt Riksbankens företagsundersökning för augusti. Konjunkturläget har förbättrats och storföretagens bedömning ligger nu över sitt historiska snitt för första gången på nästan 4 år. Medan efterfrågan från hushåll och branscher som handel och besöksnäring ökar.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
5: Ska du bygga effektivt och säkert?
6: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
7: Okej, vem servar?
8: Det får vi klunsa om.
7: Okej, då kör vi.
9: Sten, sax, påse.
7: Yes, vi börjar serva.
8: Bra, då tar vi denna sidan.
7: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
8: Nej.
7: Hamburgaren, haha.
8: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
7: Jag servar.
8: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
10: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
11: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Det här är västkustens bästa rock.

0: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: This is Pirate Rock.

0: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
5: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
6: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
7: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
8: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
9: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
10: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga linjetalet om tillståndet i unionen. Hon föreslår ett förbud för barn under 13 år att använda sociala medier samt insyn för vårdnadshavare i konton som tillhör barn mellan 13 och 15 år. Dessutom föreslås en begränsning av sociala medier till högst en timme per dag för barn. EU planerar även att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov barnvåldtäkt i Järfälla har nu begärts häktad. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna och Aftonbladet är den misstänkta en kvinna i 25-årsåldern som tidigare varit dömd för brott men inte för någon grov brottslighet. Och Anticimex hittade inga vägglöss när man under onsdagsmorgonen sökte igenom spårvagnar i Göteborg med hundar. Detta rapporterar GP. Fyra spårvagnar togs igår ur bruk efter att det sprids bilder i sociala medier på en vägglös i Göteborgs kollektivtrafik. Men det hela verkar alltså ha varit falskt alarm.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
5: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Åh, jag hann precis svälja den där lilla munnen av kaffe som jag tog. Varmt som fan var det också, så att nu brände jag mig gommen. Det är ingenting som ni kommer känna av, men jag kommer känna det nu i ett par timmar framgent. Hur är det med, dricker ni varmt kaffe eller? Alltså jag måste ju dricka kaffe som är ljummet. Jag är så känslig för alldeles för varma drycker, så jag bränner mig med en gång. Nu gjorde jag det. Nej, vad roligt. Nej, men så kan det vara. Rockpasset, ja, välkommen. Vi kommer spela en hel del låtar här som alltid. Det handplockade en del programpunkter också förstås. Liveplatta ska vi ta oss an. Din önskelåt ska vi ta. kommer in önskningar. Så att, och vill du önska, ska få en adress, enkel, snabb sådan. info@powerdrop.se. Lätt. Eller så går du in på hemsidan, eller så går du in på våra sociala medier och drar väget via Messenger. Där går det också alldeles hyppligt. Det om detta, vad har vi mer? Jo, sista timmen så ska vi ju köra tema. Idag är ett litet, jag klurade fram ett litet tema som jag kände, det här kan nog passa. Jag kan berätta lite kort om det redan nu faktiskt, även om tematimmen börjar efter 17-nyheterna. Så det är en stund kvar. Men ändå så vet du lite vad du har att se fram emot, eller inte. Alltså etablerade akter, band, artister som spelar lite spejsade låtar. Låtar som kanske inte representerar riktigt deras karriär, utan lite udda spår sådär. Va? Är det blaxa? Va? Det var konstigt. Lite den liksom, tråden hade jag tänkt dra idag. Men det tar vi sen. Liveplatta förstås. Det brukar vi ta oss an. En klassiker. Och så rullar vi fram en låt på den. Och så ska vi fira och hylla och ha det härligt tillsammans. Tänk att vi ska öppna upp med våran svenska gitarrhjälte. Malmsten. Yngve Malmsten. Eller som man säger där borta. Yngve Malmsten. Det var svårt att uttala hans namn där i början av hans karriär, har han berättat. Judas heter låten, och ska nämna också sångaren här ifrån plattan Eclipse är ju Göran Edman. Låter det bekant? Klart att Göran Edman kommer från Madison bland annat, det där bandet, svenska bandet i början av 80-talet nästan. Sjunger fantastiskt. Välkommen då alltså till det här programmet Rockpasset.

Shredding-nivå 348 faktiskt. Judas där med Yngwie Malmsteen öppnar upp dagens rockpasset. Ta sånt där tvärtkast direkt. Vi brukar göra det ibland. Tvärda kast är härligt, man går från det ena till det andra, men med långa avstånd emellan. Och det är det här Rose Tattoo ifrån Australien i det här alltså. Rock and roll is king. Så är det ju.

Rock'n'roll is king med Rose Tattoo. Och vi fortsätter i samma stil, i alla fall lite grann åt samma håll. Vi ska till England nu, vi ska till Choir Boys och A Bit of What You Fancy, som debutplattan heter. Och den här låten, Hey Yo!

0: Riksett med Christer Wolfbrandt.
1: Oh,

0: från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Hej, det här är Marcus från Hellas och ni lyssnar på Pirate Rock.

Circle, så heter albumet med Bon Jovi och den här låten We Weren't Born to Follow. Bon Jovi. Jag satt och funderade på när kom den här skivan. Jag tänker, det brukar oftast bli, man tänker, ja, den här är nog 10 år gammal och sedan 20 år gammal. Men nu var det tvärtom för mig. Jag tänker att den här var från 01 sen 02, The Circle. Men nej, icke 09 alltså, duckade upp den här The Circle. Bra platta där med den här låten, var första singeln och kanske den största låten också från albumet. Bon Jovi, ja, ute och snurrar. Jag såg någon live-klipp därifrån England. Stora arenor och en publik som jag aldrig hört maken till att sjunga med låtarna. Helvete vad de hjälpte honom, för han har ju problem med rösten, det vet vi ju. Och här var det bara glädje och love, love, love och en jävla ett ställ alltså. Och nu har han ju, han har ett bra band. Han, säger jag. Alltså det är ju så, John Bon Jovi har ju blivit mer John Bon Jovi än bandet Bon Jovi, även om Bon Jovi var med, ni fattar, det var mer bandkänsla förr. Nu är det mer honom som det är för fokus på, tycker jag i alla fall. Har jag fel? Efter att Richie Sambora lämnade för ett gäng år sedan så blev det mer John Bon Jovi bara. Liksom. Men bandet som han har är ju fantastiskt. Phil X heter ju killen som lirar gura som har tagit över efter Sambora där. Och Phil X är ju en stjärna på gitarr. Lirade faktiskt på sista plattan med Triumph. Det visste du inte, men nu vet du. Kanadenska Triumph där Rick Emmett hade hoppat av och så... de bråkade lite den här trion och så kom Phil X in och lirade. Och han har gjort mycket annat också. Han är en fena. Däremot så är det så att... Eller nu ska jag liksom, jag är ju inte facit. Jag tycker ju bara, och det gör väl du också, tänker jag, tycker alltså. Jo, vad ska jag sagt är att Phil X har ingen personlighet, tycker jag. Man känner inte, det är Phil X som lirar, eller jag känner inte till honom så väl, mer än det jag nämnde där, och kanske lite till. Men han är ingen personligt i den bemärkelsen om jag jämför med Richie Sambora till exempel. Får jag säkert själv när jag säger så, men det är lite min bild av det hela. Ja, vi ska släppa John Bon Jovis band Bon Jovi. För nu ska vi lyssna till Slade, filmmusik, Far, Far Away.

Judas Priest ifrån sin After Sin. Bra skiva där. Och så trummisen Simon Phillips, som på den här plattan var mer eller mindre en hire gun. Han fick erbjudandet att kliva in i bandet men tackade nej och kände inte för det. Han spelade bara på den här plattan och inte någon turné eller någonting, utan bara en sån som man sa där, hire gun. Priest hade väldigt många olika trummisar hela 70-talet. Av någon anledning så fastnade ingen riktigt sådär. Kan det vara? Scott Travis heter killen som är med i Priest nu. Han var med sedan 1990, så han har ju fastnat, kan man säga. Vi ska inte nörda ner oss i trummisar, utan vi ska lyssna på Warlock nu ifrån Hellbound-plattan. Och den här låten som jag tänkte, undrar om det är någon radiostation i hela världen som spelar den här. Tycker den är fantastisk, och hon sjunger ju helt grymt. Doro Pesch, Catch My Heart.

0: Catch My Heart, det är Warlock du hör här i rockpasset. Doro Pesch med en enorm pipa får man ju ändå säga. Doro Pesch, hon lämnade ju bandet, eller bandet gick i graven Warlock, och Doro Pesch blev ju soloartist och har varit det ända sedan dess. Bra tjej där, tyskt, så är det. Tyska är hon alltså, Doro Pesch.
1: This is Pirate Rock.

0: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkänns i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: dagens datum.
1: Dagens namnsdagsbarn också och födelsedagsbarn och så lite då dagens datum ska vi rulla nu. 259 är siffran antal dagar som har passerat. Idag då den 16 september och vi har 106 dagar kvar. Check på den. Mexiko har nationaldag idag. Det var till utbrottet av frihetskampen mot Spanien 1810. Kan du skriva ner? 1810. Papua Nya Guinea har också de har sin nationaldag idag. Då vet vi det, om vi ser dessa flaggor vaja någonstans. Dag och daga. Dag och daga har namnsdag idag. Dag, nordisk namn. Grattis till dig. Och så daga, den feminina formen av dag. Jag ska kolla lite statistik också. Dag, hur många har vi? 2000, lite drygt. 2361 personer. 21 fick det namnet dag i år faktiskt. Det ser man. Men när pikade detta? Ja, det är 2021. Då var det 31 nyfödda barn som fick namnet Dag. Och det pikade. Då kollar vi lite på dagar också. Det kan inte vara jättemånga som heter dagar, tänker jag sådär med förutfattad mening. Men jag har rätt. 262 dagar. Fem stycken fick faktiskt namnet i år och de pikade det här namnet, inte de, namnet pikade 2017. Då var det hela 8 nyfödda som fick namnet dagar. Det betyder nog, tänker jag, att det är på gång. Så fundera på det om du går och är gravid där och tänker, vad ska jag döpa mitt lilla barn till? Och blir det då en tuss eller en pojke, det väljer du själv. Så dagar kan vara tips. Fundera på det. Skriv ner den. Dagar. Födelsedagsbarn ska vi kolla också. Fyller du år idag, grattis. Självklart ska du få en fanfar, det får du om en liten stund. Jag ska bara nämna att du har födelsedag samma dag som Richard Marx. Han är född 1963 och blir därmed 63 år idag. Richard Marx. Fler då, som fyller år idag. Vicky Blue ifrån Runaways, inte jättekänd, basist som tog över efter Jackie Fox och så här. Det blir nördigt, tänkte jag. Dave Sabo, alltså The Snake ifrån Skid Row, fyller 62 år idag. Så är det han född 1964. Sen har vi ju minnesdagen också. För det var idag 1977 som Mark Boland trillade av pinnen. Han var bara 29 bast. Ja, det är förfärligt det där. Men då så ska vi ta en fanfar för att vi ska fira alla ni som fyller år. Och så ska vi väl minnas Mark Boland också. Jag tänker vi köra en låt med T-Rex här om en liten stund. Det var väldigt kort stund för nu kommer den. 20th Century Boy. T-Rex med Mark Boland spetsen. Vi minns honom. En ikon inom lite glammig rock. Det hade vi som tema igår om du var med då.

Like a Phoenix, hon har en sån pipa. Våran programledare Guernica Mancini, hon har ju programmet på torsdagar som heter G-Sport. Det betyder att du imorgon klockan 18 så ställer du klockan, eller åtminstone dra på volymen, för Parkrock har du ju på dygnet, så det vet jag ju, självklart. Alltså direkt efter rockpasset imorgon, då är det G-Sport med Guernica. Får du inte missa, det är premiär eller nypremiär. Hon har varit ute på turné och snurrat, så hon har inte haft tid att köra det här programmet här i sommar. Så kan det vara. Men nu är hon tillbaka igen, äntligen. Jimmy Barnes här i rockpasset I'm Still On Your Side.

0: Pirate Rock.
1: Hey, what's going on, everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock. 3, 2, 1. Maybe it's all too much and you're asking for it.
2: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Boro Hus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
5: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
7: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Three Doors Down, Here Without You. Du lyssnar nu till Rockpasset. Det är eftermiddagen här på Perch Rock. Christer heter jag som sitter med dig mellan måndag och fredag från 14. Och så hela eftermiddagen fram till 18. Sitter jag och rullar musik. Jag sitter och tittar i mejlen nu om du har önskat musik. Det har du gjort. Det kommer in önskningar och det kommer dessutom in svar på tävlingen. Det vill säga, vi har en tävling ute på våra sociala medier. Man kan vinna 2 stycken biljetter till Backstreet Girls. Detta kultband från Norge som besöker Göteborg. Är det 16 oktober tror jag. Vi ska dra vinnaren i alla fall den 1 oktober. In och kolla på Facebook eller Instagram där. Kan du dessutom vara med på lite sådana frågeställningar också på Facebook om du känner för det. Kan du önska musik där vägen också via dra vägen Messenger bara. Om du inte vill mejla eller in på hemsidan. Och där ser man, ja, det kommer in hela tiden. Det är jättekul, vi ska dra vinnaren senare. Men nu ska vi dra en önskelåt sådär som vi brukar göra. Då är det dags för Mikael Enarsson. Skulle vilja höra Yankee Rose med Davan. Syftar väl förstås på David Lee Roth förstås. Kommer här.

Enarsson var det som hade önskat den här. Mikael Enarsson, Yankee Rose från Davan, som han skriver, David Lee Roth, alltså från Van Halen där, som släpper sin första soloplatta. Är det 86 den dyker upp? Tror det. Han gjorde en EP först också med lite sådana covers. Crazy from The Heat, som den heter. Eat Them and Smile heter den första fullängden. Och låten Yankee Rose är ju tagen därifrån. Men det vet ju du, Enarsson, eftersom du önskade den låten. Fint. Du kan också önska om du vill. Gör som Enarsson. Dra iväg ett mejl till info@partrock.se eller gå in på hemsidan. Vi ska dra fler önskar. Jag sitter och kollar mejlen nu och ser att det... Ja, här kommer lite information från Def Leppard plötsligt. Sådär, ja. De är på gång med, kan jag nämna för dig, en dokumentär om bandet. Long Live Def Leppard släpps nästa år, 2027. Och så har de precis rullat ut en ny låt. Def Leppard Volume 4 is here. Det ser man. Det kommer lite nya skvättar med låtar från Def Leppard. Det var länge sedan de gjorde en fullängdare. Eller inte så länge sedan, men ganska länge sedan. De är annars ganska produktiva. Det släpps ut livear och samlingsgrejer och re-recorded songs och sådär. Men ja, vi får se vad som väntar med och ifrån Def Leppard vad det lider. Det är om detta. Vi ska till Hailstorm nu. Och sen att titta där också. Ja, ja, ja, absolut. Vi ska dra fler önskelåtar. Det kommer in fler. Så häng kvar vid radion så får du din önskelåt spela här om lite stund.

0: Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Rösträkningen av uppsamlingsdistrikten är nu i full gång och gapet minskar enligt valmyndigheten. Men ett slutligt resultat väntas först på torsdag. Och 85 000 röster ogiltigförklarades under valnatten, men tusentals av dem kan komma att godkännas i en ny granskning. Valmyndigheten bedömer att det finns en möjlighet att dessa tillsammans med onsdagsrösterna kan påverka det slutliga valresultatet. I förra valet så godkändes 29 000 av drygt 99 000 ogiltiga röster i den slutliga granskningen. Det absolut vanligaste är att det ligger två valsedlar i ett kuvert eller att valsedeln har blivit vikt. Dessa får inte godkännas i den första räkningen, men kan godkännas i den slutliga granskningen. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
1: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak. Saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
3: Okej, vem servar?
4: Det får vi klunsa om.
3: Okej, då kör vi.
5: Sten, sax, påse.
3: Yes, vi börjar serva.
4: Bra, då tar vi denna sidan.
3: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
4: Nej.
3: Hamburgaren, haha.
4: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
3: Jag servar.
4: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
6: Ska du bygga effektivt och säkert?
7: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
8: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
9: Oh my God!
8: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic!

Pavement Blues med AC/DC från 1978. Och Bon Scott bakom micken där. Plattan heter Power Age. Skivan som de släppte detta år var tänkt att ta över den amerikanska marknaden, men det gjorde den inte riktigt. Den floppade inte i USA, men den blev inte alls till närmelsevis så stor som de hade hoppats och önskat på. Det kom ju senare, det kom absolut på plattan efter Highway to Hell och definitivt på Back in Black som var ytterligare en skiva fram i högen av framgångar med AC/DC. Men vi ska stanna kvar vid 1978 och vi ska nu ta oss till Sverige och vi ska ta oss till Magnus Uggla. Spelade in Vittring i Bohusstudion i Kungälv. Utanför Göteborg. Ni som inte vet vad Kungälv är ska berätta. Det ligger 2 mil norr om Göteborg. Jag är uppväxt där faktiskt. Jag bor i kommunen men dock inte i stan längre. Däremot så var jag faktiskt i krokarna runt den här studion. Ja, det var man ju när man var mindre. Och hängde där när Status Quo var där utanför. ABBA var inne i studion och snurrade också för den delen. Och en hel del annat också. Och så Uggla då i den här låten Vittring.

0: med Motorhead. Det har nu blivit dags för en liveplatta, rättare sagt en live-låt ifrån en liveplatta.
1: Dagens live-låt!
2: Hallå, SO! Everybody okay? You ready for some screaming heavy metal? You want some Judas Priest? This is Stained Glass!

Live Insurrection med Halford. Stained Glass som låten heter. Det är en Priest-låt som han levererar på liveplattan. Och varför gör han det? Jo, det ska jag förklara väldigt enkelt. Han hade bara släppt en platta med bandet Halford, Resurrection. Och på turnén för att promota plattan så var han förband till Iron Maiden och drog runt Europa. Och då var det ju till en sån gigantisk publik. Då passade de på att spela in liveplattan där. Så den innehåller ju låtar från Priest och från tidigare projekt också innan Halford. Det var ju Fight och Two hette väl ett projekt också med Halford på egen hand. 12 år ungefär var han borta från Priest. 12 långa år. Den där liveplattan kan nämna också att innehåller ju faktiskt 3 stycken studiospår. Faktiskt. Skivan efter där heter ju Crucible. Och sen lämnar han ifrån sig ett par plattor till innan han klev tillbaka till Judas Priest, vilket han gjorde 2003-2004 någonstans. Och återdebuterade i bandet i plattan, eller på plattan, Angel of Retribution, kanske du kommer ihåg. Rockpasset.

0: Watching You med Kiss ifrån Harder Than Hell, som är andra skivan i ordning för bandet. Jag ska bara nämna att den här låten var faktiskt med på den där första demon som de spelade in 1973, då Eddie Kramer var producent. Och det är ju fascinerande med tanke på att Eddie Kramer hade jobbat med Jimi Hendrix och Led Zeppelin och de stora, stora akterna. Och så är han med här och gör första demon för Kiss. Fem låtar blev det. Deuce, Cold Jean, Strutter, Watching You och så Black Diamond. Dessa tre låtar bäddade också för att de skulle få det här efterlängtade skivkontraktet. Det som gör historien lite rolig, det är ju att en låt där, och den vi hörde nu, Watching You, den kom alltså inte med på första debutplattan, utan fick då knuss in på skiva nummer två, Harder Than Hell. Det var Kiss det, lite grann om det här legendariska bandet som vi väntar att få se avatarer kring. Nu såg jag alldeles färsk intervju med Paul Stanley och han pratar varmt om det där som kommer nästa år, tror jag det är. Eller om det till och med är 2028. Ja, det är inom en räckhåll i alla fall som ska dyka upp det där, så som ABBA gör i London. Avatar med Kiss.
1: Pirate Rock. Hey, this is Brandon.
2: This is Jake.
1: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
3: ER. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
4: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
5: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
6: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
7: Coco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kokorock.se. Kokorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
8: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
9: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
10: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
11: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
12: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Desperate Dreams med Survivor här i Rockpasset, taget ifrån deras album Too Hot to Sleep som dök upp 1988. Och så tänker jag att det där var ju deras sista studioplatta. Även om de turnerade på så var det sista skivan. Och så slog det mig att fan, det var ju en platta som kom långt senare. Kolla upp det och då inser jag att jag har fel, för Reach, den plattan som gick mig omärkt förbi i alla fall, släpptes faktiskt 2006. Det blev deras åttonde album och därmed sista skivan, tror vi. Jimmy James, som inte finns kvar längre, än dog i 2014, hade ju en föregångare i Dave Bickler, heter väl han. Och det var ju den originalsångaren i bandet, han som sjöng Eye of the Tiger bland annat. Han är ju fortfarande vid liv. Så kanske att vi får se en comeback även på skivhyllorna med Survivor. Det vore i sig ganska så trevligt. Vi ska byta stil nu, vi ska byta band, vi ska byta artist och allt det där. Vi ska till Ozzy, Bark at the Moon. Och så ska jag bara tala om för dig att efter 17 nyheterna, då kör vi en hel timme tema. Vad kan det vara idag, tror du?

0: Oh So Good, Led Zeppelin i The Ocean ifrån deras Houses of the Holy från 1973. Tänk sig att Zeppelin bara gjorde album från 69 till 79 innan de la ner verksamheten. 79 är ju sista skivan spelades in i Sverige. Abbas studio där, kanske inte den starkaste plattan. Året därefter så dör ju trummisen John Bonham och därmed är Led Zeppelin-sagan slut. De har aldrig gjort någon riktig comeback. De har däremot gjort några gig i sådär enstaka spelningar genom åren. Bland annat på Live Aid 85 då Phil Collins tog över trumstockarna på det där gigget. Sen 2007 gjorde de ju också en spelning i O2-arenan i London med John Bonhams son Jason Bonham som är en erkänd duktig trummis och lirar ju aktivt med det mesta. Höll på att säga, han har ju gjort med i Black Country Communion och en hel del annat också, för att kolla upp det. Men då var det snack om att han skulle göra en riktig comeback och en stor turné och kanske någon platta också. Men så drog sig Robert Plant ur de där planerna. Men Jimmy Page och John Paul Jones funderade på att ta in en ny sångare och ändå dra iväg Zeppelins fana. Det ryktades om att Steven Tyler från Aerosmith och Miles Kennedy från Alterbridge, att dessa två gjorde lite audition och jammade på bandet. Jag vet inte, det har dementerats efteråt. Det där är rykten som sagt var. Men Zeppelin fram till dagens datum har alltså inte återbildats. Undrar vad skulle hända om de skulle göra det. Herregud, vilken grej va?
1: This is Pirate Rock.

Michael Schenker Group, Armed and Ready från MSG's första platta. Schenker var ju med UFO i stort sett hela 70-talet, lämnade UFO där 78-79 någonstans och bildade just det här bandet MSG, där han fortfarande är kvar. Han gjorde några sådana här återhopp så att säga till UFO i mitten på 90-talet, men det blev ganska så kortvarigt. Det var Michael Schenker det. Vi ska vidare i rockpasset med Striper. Och sen vet du att i nästa timme efter 17-nyheterna så kör vi tema. Kända band som gör udda låtar. Inte covers, men säregna låtar. Det är temat som du kan höra efter 17.

0: Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där det framgår att EU kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15. Dessutom planerar EU att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen LG Valeta tar över Dregens plats.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tematimmen på Pirate Rock.
8: Ja, nu är det dags för tematimmen igen. Det här är en lite speciell rubrik på dagens tema. Alltså kända band, kända artister som gör lite skruvade låtar som kanske inte riktigt representerar deras katalog, men är sköna och kanske inte spelas i radio så jätteofta. Först ut AC/DC.
9: Well, I'm ever class high society.

Balls, AC/DC. 1976 platta Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Bon Scott höll i micken. Lite udda spår. Jag undrar om de har spelat den här låten live någonsin. Tänk om de hade öppnat med det här spåret på en Ulvi-konsert. Hade man häpnat? Big Balls. Ja, alltså tematimmen. Kända artister, kända band som gör lite udda spår. Sådär som så man tänker, va? Det där var inte riktigt deras mustasch. Och så har jag tänkt att vi ska fortsätta nu ett gäng låtar framåt i hela vägen ända till mål. Som blir runt 18-snåret. Jaha, nästa man till rakning heter Bill Ward. Trummisen ifrån Black Sabbath. Med Black Sabbath ifrån Technical Ecstasy. Den här låten doftar ju inte Black Sabbath sådär jättemycket egentligen.

It's all right med Black Sabbath här i tematimmen. Temat idag är just kända artister eller band som gör lite skruvade låtar som kanske inte riktigt representerar hur de låter normalt. Det här är från 70-talet, det här är från Technical Ecstasy, och Bill Ward fick ju sjunga lead på just låten It's all right. Då ska vi vidare. Nästa man till rakning, Kiss ifrån plattan Love Gun. Det här är visserligen en cover, men ganska så långt ifrån vad Kiss brukar göra. When She Kissed Me, Paul Stanley bytte titel på låten dessutom, från He till She.

Then She Kissed Me med Kiss. 60-tals cover där, men Paul Stanley bytte titel på låten också. Then He Kissed Me är ju originaltiteln på just den där låten. Kiss har ju förvisso gjort en hel del låtar utanför deras normala spår av genre och låtstil. För så har det varit i hela deras karriär. Men jag tyckte det var kul att få med den här i alla fall. Ifrån Love Gun. Ja, titeln på dagens tema är just kända artister eller band som gör lite udda spår, udda låtar. Nu ska vi ta oss till David Lee Roth. Jag visste inte riktigt om jag skulle kunna, om han platsade i det här temat, för han har ju alltid gjort jävligt skruvade prylar. Vi ska lyssna till den här låten, Bad Habits. Ganska av er ändå, David Lee Roth.

0: Bad Habits.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
2: David Lee Roth i Bad Habits. David har ju för sig alltid gjort lite skruvade prylar, så som jag nämnde där inledningsvis. Jag visste inte om han kanske platsade in här, men den här var ju lite speciell. Bad Habits, kul låt ändå. Och jag tycker faktiskt att Davans röst passar väldigt bra in i den här genren, så han borde kanske satsat på det istället fullt ut. Ja, det är lätt att vara efterklok. Nästa låt i temat kända band som gör lite udda prylar. Vi ska nu till en live-låt. Låten heter Jailhouse Rock. Och det är faktiskt Motley Crue som släpper lös den här låten. Den såg man ju inte riktigt komma. Återfinns som extra spår på Girls, Girls, Girls-plattan.

0: Jailhouse Rock med Mötley Crüe.
1: Ja, alltså att de hade den i sin låtlista, det kanske man inte riktigt hade räknat med. Och jag tycker de gör den gött i ett rasande tempo dessutom. Temat idag alltså, udda spår ifrån kända artister. Nu ska vi till Judas Priest. Det här är inte så jävla avigt egentligen, men på den tiden när den här låten Before the Dawn dök upp så var väl inte Priest kända för att göra såna här smäktande ballader direkt. Men det gör de på plattan Killing Machine. Before the Dawn. Fantastiskt. Inga trummor, ingenting. Men jävligt gött gitarrsolo här om en stund.

0: Marianne heter låten med Alice Cooper ifrån Billion Dollar Babies från 73. Udda spår. På ett sätt, men å andra sidan inte. För om man lyssnar på Alice Cooper tidigare så är det spretar åt alla håll. Och det är ganska intressant. Men just den här Marianne, den har du nog fan aldrig hört på radio innan, va? Lite Scott Joplin nästan på detta. Vi är inne i sista timmen här i rockpasset och temat är just kända artister som gör lite udda saker. Det kommer mer, men först det här.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
6: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
7: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Rockpasset.
8: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Rockpasset, ja, sista halvtimmen på programmet. Vi är inne i temat kända artister, kända band som gör lite udda prylar och sådär. Och det har rullat en hel del sådana. Och vi ska fortsätta som sagt var. Vi ska nu till bandet Sweet. Ni vet, Blockbuster, Bar on Blitz, Fox on the Run, Action, The Sixteens och ett gäng hits. Men de har också gjort lite skruvade historier. Det här tycker jag är lite udda. Det ska vi lyfta fram. Låten är tagen ifrån en platta som heter Off the Record från 77 och låten heter

Det där var ett udda spår. Sweet och alla. Funk it up. De fick väl feeling på att göra en funky historia. Vilket de också gjorde på plattan Off the Record från 1977. Och jag tycker inte på något vis att det här är en dålig låt. Utan jag tycker den bara är lite udda. Fräck. Jag tror inte de använder den så mycket live heller. Av den anledningen att den stack ut rejält. Men det är just det som vi har som tema. Denna sista timme på Rockpasset. Då ska vi vidare ytterligare en liten historia som kanske sticker iväg lite från bandets normala repertoar. Van Halen här i Happy Trails. Mm.

Happy Trails med Van Halen som gör en tolkning av den där signaturen eller avskedssignaturen ifrån ett program som heter The Roy Rogers Show som gick i USA på 50-talet. Den här låten avslutar alltså programmet som gick av stapeln på den tiden. Men de gör det coolt. A cappella där, Van Halen, taget ifrån deras 1984-platta. Då ska vi vidare med ett band som gör lite låtar som sticker iväg lite från deras ordinarie repertoar. Finn Lisse nu i den här lite soliga, funkiga, jazziga låten Fats.

0: Fats Thin Lizzy ifrån Renegade.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Kända artister och band som gör lite aviga grejer är alltså temat om du precis rattat in rätt station. Hej, välkommen. Välkommen in i värmen. Tiden har gått nu. Vi har inte så mycket kvar nämligen på det här temat. Rockpasset som du hör varje eftermiddag mellan 14 och 18. Det innebär att klockan 17 till 18 så kör vi ett tema. Olika varje dag. Och har du ett förslag på tema? Fan, in med det bara. Maila in till info@piraterock.se. Om du har en schysst tema som vi ska dra här så kanske jag snappar upp det. Då ska vi vidare. Det här är inte så... Alltså, genremässigt, den låten du ska föra är inte avvikande från bandets normala style. Däremot så är låten 30 sekunder kort. Det är Volbeat och deras Parasite.

endast 30 sekunder lång, eller om du så vill kort, med Volbeat, och det är det som gör låten så speciell. 30, och de kör live dessutom, 30 sekunder. Det är bara en refräng. De borde väl kanske byggt en hel låt av det där, kan jag tycka. Fantastisk refräng. Det är om detta. Vi ska vidare nu med lite udda spår ifrån kända artister. Vi ska ta oss till bandet Accept, som på plattan I'm a Rebel levererar två stycken låtar där basister sjunger ballader. Och det viker av ganska kraftigt från vad de brukar göra. Här har du The King.

0: Foo Fighters, näst sista låten i
1: tematimmen på Pirate Rock.
0: Vi har kört tema. Temat idag har ju varit kända artister och band som spelar lite udda historier, och de har vi lyft fram i ljuset idag. Foo Fighters Danny Says är ju som sagt var en cover ifrån Ramones med Foo Fighters med Chris Shiflett, gitarristen som sjunger den här låten, vilket gör den lite udda på så vis. Nu ska jag lämna studion med sista låten och önska dig en fortsatt härlig eftermiddag. Vi ska ta oss till Europe. De gör en bluesig historia. Det är inte så ofta Europe lirar blues i den här bemärkelsen. In My Time heter låten hur som helst ifrån deras Last Look at Eden. Ha en trevlig eftermiddag och en fortsatt härlig kväll, så hörs vi imorgon igen. Säger vi. Samma.

0: Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har nu släppts. Kammaråklagaren säger att nya uppgifter har framkommit och personen betraktas inte längre som misstänkt. Idag höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal. Där det framgår att EU kommer förbjuda sociala medier för barn under 13 år och begränsa åtkomsten för barn under 15. Dessutom planerar EU att öppna dörren för Kanada som den första associerade medlemmen, vilket skulle kunna leda till ett fördjupat samarbete inom försvar, teknologi och energi. Rättegången mot den tidigare SD-politiken Katja Nyberg ställs in. Hon är misstänkt för bland annat narkotikabrott. Åklagaren behöver tid för att kunna ta ställning till ett sent yttrande från försvaret. Sverige utvisar en iransk tjänsteman. Regeringen skriver på sin hemsida att tjänstemannen ombeds lämna landet på grund av verksamhet som inte är förenligt med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Regeringen har inte uppgett några ytterligare detaljer. Och Dregen lämnar Hellacopters, detta uppger bandet på Instagram. För drygt 3 år sedan klämde han handen i en bildörr och sedan dess har han inte kunnat spela och lämnar nu alltså bandet. Den spanska gitarristen Elgi Valeta tar över Dregens plats.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: Okej, vem servar?
7: Det får vi klunsa om.
6: Okej, då kör vi.
8: Sten, sax, påse.
6: Yes, vi börjar serva.
7: Bra, då tar vi denna sidan.
6: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
7: Nej.
6: Hamburgaren, haha.
7: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
6: Jag servar.
7: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
9: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
5: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
6: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
7: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: This is Pirate Rock.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: There comes a time in

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.